dem na pate bayu ay ta job dem na madame ndonga bey dem na alaaji momar bey dem na pate bayu ay ta job dem na.